0: Chứ mình thật cho một chim mà ra một chim mà hạt lạc đẹp lắm không một chim mình thật cho một chim mà ra một chim mà hạt lạc mà chim mà phải là nó có bệnh sinh phải làm sao phải hari cái tâm sao mà nó sẽ phải là sao mà chim mà phải lo ở trong mà phải là luôn cái kiểu mà nhà nó sợ bị bị lệ khi cái nào cả rồi mà thật coi cái là bắt chước mà gì chứ mà chỉ cái là ra phụ gia lên sao mà cái nào cả rồi sao cái nào cả rồi mà thật phụ bắt chước mình cái thật cho sinh nhà bọn nó nhà nó ít là cái nào cả thật cho mà nó được sự cái gì là mà chim mà phải lo ở trong bây giờ hành là bắt con nuôi bắt chước sao mà nó cũng nhà cái nào mà nó bắt nó bắt rồi là cái là sao chụp được bà bà lên bọn nó mà bắt chim mà phải lo bà lên bọn nó cũng nhà nó sẽ là sao mà nó sẽ chim ये बना ले बच बाहो बच ले बैठ ले मैं बिठा कर ससी लगा चुको उतना बाई से कहो रल कहो रल को न्यान उतना बाई चम्मे ले कस ना पिसा फिर वो सब फेली लेकिन रसम पिचा ना करते हैं सोच सबों उसको तार फिटा को न्यान मैं भी सुन के मर के लंदे ते के लम राय के लम यार लगा कर रसम मर ना फट जो जे पाग मिल रहा मैं सच उठ ले
1: क्या दू मेरी सा क्या दू मेरी सा मुशंका मुदी मु क्या दू मेरी सा मोटुआ का ke dumedisa bamamedi botlhe ba le kwa ka lebitso la jesu ntate ga re e thapelong moruti wa ka ke a leboa morena jesu ntate wa rona ya tshepaetseng mopi wa dintho tsotlhe adona yeshua ha mashiach morena wa marena jehova shama elteroi motle loseng jehova sabot morena wa rona ya tshepaetseng loseng ke enwa mohlanka hao morena ka ga tshebeletso ena ya mesong e witse lentswe la go batlesa le kameso morena wa rona matla ohle tlhonofatsa mohlanka o ke enwa le bamamedi botlhe ntate le bana ba gago ba ntseng ba rapela bosu le motsheare ba batla sefatlho sa gago ba o itse lentswe la go gatlwa ke ba o batlang esa le kameso boloka lekwa ke lena boloka bamamedi botlhe di-intercessor di-prayer warrior bahlanka ba gago ntate ba boloke ba pate mading a jesu ntate tlhonofatsa ntate wa ka lokileng baratiwa ba o ratang a o atlege ba o rata morena re a leboa lose morena jesu re boloke ntate wa ka boloka baratiwa ba gago botlhe ba etsang selekane le wena ntate wa ka ka setlhabelo sa mangwele a bona ka dithapelo tsa bona ntate wa ka ba etse gantle gobane o itse lentswe lao ditlaelo le merapelo di etsetswe batho botlhe re a leboa botlhe re a leboa botlhe re a leboa morena re re kgotso ga name kgotso a e be teng ka go South Africa phodiso e a le lefatshe lotlhe ka madi ya morena jesu re a leboa ntate moetse gantle motlhanka ga o tshebeletsong ena ka lebitso la jesu re a leboa in Jesus' name ke mmejese ka tshepiso motlhanka modimo morena o etse gantle le botlhe ba ntseng ba rapela dithapelo di finyelele ka lebitso la jesu amen
2: dumela motlhanka wa modimo mo seng a letsatsi re le kwa modimo re le boa tshireletso a re seletseng ka yone bosibo ga mmo le magabene re kadimeng ona re le boa moga ona morena gobane ga se ba bangata ba bone ntate ra leboa ka nako tsotlhe ba le gona lesegeng la letsatsi o tlobele gona mererong yotlhe ya tlaba re e rera ya lesege lena morena re leboa boolo bao ntate ka jesu kereste morena wa rona